Nka me ni ba je pa. Se mi amedo ba ko ni e wa ni ba je. Na me se mi do ko do na de asan do do ne me ma bra na mi ntumi me fia ana mi ntumi drive here. Na go fo da bu bia. Eh, era ba.